0: alo kife.
1: Te ma alo o ave ai sivi tu o mama o anani aloha. O si ai ho sivi?
0: I kai, o ku fo u kei si ia nena ko eni.
2: I kai nena, ku os holoke ta umotu a keni mavalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
3: Ko sivi o ngā kaulahi, e lama ke mau kei taimi ai kansa a mo fai to o ke sai. O kai to tongi, vave mo fai mo fua. Telefoni mai ki hanoa vanu no noa, hiva ua fa, fa to lua. Ki hanga hi fa matala, to e lahi ane. Ko sivi o ngā kaulahi, e lama ke whaka hawhi ho o mo ui.
1: Fai ho o sivi ma a mau tolu.
2: E hao I he meili.
3: Ko I whaka aweni ki he ngahi whamiri pou pou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga. Ka inga MMT, mea mai he koe whiohi whaka whamiri eni. E kai ko hawhakataha mau mea toko ni pe. Kau mai I he tokonaki hongo fulu o okatopa ke tau katoa ngai e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whamiri ki he Trust Serena I Henderson ke tau whiohi mo e kau tuki mua he mala eni ke tau whanongo ki hangahi vahe vahe pō taranoa pia tau laukau aki ho tau ngāhi ulunganga whakafonua. Oua nā mouto, kai tā ofireva ha te pili ho okulupu. Toko hongo fulu ki he te pili. Ihe mmt.flicket.co.nz mmt.flicket.co.nz Katoa ngā ie whiohi whakatoko ua.
4: Mā loe rerei a te uroa. Koe ongo rerei eni, ihe tā uko ia o kukamata ie sīgi, ihe ngā kau, te halanga mea kai. Aia o kukamata me he tā unima walu, ikai koe tā uononoa. Koho oa upe koia ke he tā unima walu, penima hiva e oatu pe ho me asivi ta totongi pe ai kai ko ia pe te ke mau ta totongi ia fata ua ka ua o ke ta fitunima ko sivi ko ia o nga tau pe halanga me akai o kumala vai ke ma uave a kansa ki hano faito o ta totongi pe a kuwave o fai ngofua hono ngawe aki ko sivi nga tau pe halanga me akai o kune whakahau fiai hamo ui ko ia ko ho o mau pe ho o naunau sivi pe a ke whakahoko reva ha o sivi Malo.
5: Tanga maari koni ke o atuai e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e taufu imanioke me he mapu a vaea, me I houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu, o rea ki a opetitovo, Pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki he ene pes Facebooka o peti tovo finau. Pes Facebooka o peti tovo finau, orea ki ai, malo.
6: You're now listening to PMN Tonga.

0: You're now listening to PMN Tonga.
1: Ko tātai ko o se miniti e taha ono me he hiva. O se miniti e taha ono me hiva, pea ko kolfa mol more atu, ko uhi, ko e polo kalama ko ia, pea mo e whafofonga me poate a kapuluri ki a Tonga, te evita mai kona o ko I kai ke lava, ko uhi plolo Tonga I he mala e wakapuna e toko tahani, pea I kai ke fuongore lei. E toki huma, te vita vai kona, I he wiki kaha u, I he polo kalama whela fo aki ko ia sipoti. Pe foki pea mo e polo kalama ko ia na amanaki ke hu. Ko hui ko e polo kalama ko ia pea mo te vita vai kona, whafufonga me poate akapuluri iki a tonga. O kui kai ke lava, ko hui uklono tonga I he mala e wakapuna a te vita vai kona. Pea kui kai ke fuongore rei, koe hui ngaia o kutoloia e polo kalama ko ia. E toki huma te vita I he popule lulu kaha u, I he whela fuaki ko ia sipoti. Tatau pepa mo e polo kalama ko ia ne amanaki ke hu mai ai a e tuate lavu lavu. O kui ai ki mea o ku hoko whakate upake, pea o ku mo uai a e toko tahani, ka e toki whakahoko a te polo kalama ko ia I he wike kaha u. Whamaloa tu foki ka ki nau tolu ko ia na anau ko nau whetu utaki mai. Whikau aki pea mo e polo kalama na e tuku atu ki mua, whanki whi auhi ki he wike lea whakatonga. Ai au ku kawai ai lau vesi lau loto, ko e lau vesi lau loto ko e ni me he ta uono ki lalo. Whi auhi lau vesi lau loto, ta uono ki lalo ki nau tolu ko ai hanau whanau o ku fie mao ke kauheni. Ko e loloa ko ia o e Kifo I vesi o wana atoe lahe kaha ke ihe miniti e tolu. Pau ke seni mai ki iwiti o e lau ko ia e he ki ile ka e fo I vesi ki mua I he aho taha tolu ko ia o ao ko si. Ko e ola ko ia o e oki nao tolu te nao mao ai fi auhi lau vesi lau loto. Uloa ki ua pa mo e tolu e tuku atuia I he polo kalama ko ia aho taha hiva ai a koe pule lulu ia oi wike lea whakatonga pea e tuku atu ai pea mo e nau kifo I viti o ko ia e nau lau vesi lau loto ke mea mai ki ai kau whanongo whiau I ono wango whiau hi hiva whiau hi hiva koe ni me he ki he tau fitu waha e tau fitu ke tau tahaua tau fitu ke tau tahaua ta taha whaiteriha pe I he ene kifo I hiva tene Whiri, o wana atoe lakahake I he miniti e tolu moe konga. Pau ke kehanga o tuku mai a e kifo I viti o ko ia o e toko taha o kuhiva, ki mua I he aho taha tolu o ako si, aho taha tolu eni o ako si. E tuku atu lewa a e ki nao tolu ko ia o ku nao mao e pare, o ku eipe foke whanki I pare kumau teu teu ki he whanki fi au hiko eni. Uluaki ki ua pia moe tolu, e ui atu ki nao tolu I he aho toko naki taha nima. Ko e aho, aho pule lulu taha hiva lewa o ao kosi, aia ko e pule lulu ia o e wike lea whakatonga, ka pau o I okalani ai whanau ko ni, te nao kau mai I he polo kalama o e pō ko ni, ke nao hiva atu me I he whareni, pea ka pau o ku itua o kalani ai ki toko taha ko ni, te mau tuku atu ene ki fo I vitio, ene hiva I he polo kalama o e pōpule lulu. O ku iai pia moe au hi tari whi hui, ki he tamai ki lalahi eni, pia ko ki nao tolu ko ia o ku I he kori si. Ko e whi au hi ko ni, ku whi ma uia ke kere sisi tamai, ki mua I he aho taha nima ko ia o ako si, toko naki eni. Whia mau ke kere sisi tamai ki mua I e aho toko naki tahanima o ako si. Ko e whaunga whakahoko aki a e tari whihu I koe ni e whakahoko ia I he Zoom, a ia e hiki a e polo kalama tari whihu I koe ni I e aho mō nite pe koe aho tū site o e wike lea whakatonga. Ko e tari whihu I koe ni ko whanki whihu I maa maa pe ia whikau aki mo tonga, whikau aki pe amoe e tau mea kai whakatonga, ko e ngāhi lea whakatonga. Maa maa au bito pe tari whihu I koe ni o ku ai pe ia koe hui koe. Ke maa maa whiunga pe amoe tau whanau ko iau whaele I muri ni, ka wai pe I e nau ako. E aho pule lulu taha hiva e tuku atle vai e toki iwi pe ai pe tuku atuai ai ola koe tarifehu I uloaki I ua pe amoe tolu. Koe polo kalama lewa e taha ki whiau he taha koe lau mau ai mātua. Whiau he lau mau en ai mātua. Lava peke ke kau mai ufa hoko live pe ai polo kalama koe ni. Whiau he lau mau. Lava peke ke kau mai pe ako kapau oku ko hataha I tu au kalani. Oku ke fie ngawe aki mai ai Zoom. Fie mao peke ke fitu taki mai ki mua koe hi koe link ko ia ke ke ngawe aki. Ko e tōpiki ke whakahoko I ho lau māu, ta ki taha Filipe e ne tōpiki. O ana a toi laha lolo hake I he miniti e ni ma. Ka weni I ho o whakatau kei mai koe, mo e hafua ho o māu koe a kuke whau, ke o ana a toi laka hake I he miniti e ni ma. Ko e lau anga maheni pe ki he lau māu, whaangawe aki koe a I he whareni, ai ngahi lea, pe amoe ngahi ai a te ke whiri ke ngāwe aki ke whaka apa apa pe amo whaka matāpure foki. Ia I foki toko taha I he whareni he pōko ia te nehanga o whaka māu I a ki nāo tolu ko ia e lau māu. Ulo aki I hua pe amo e tolu e tuku at honau hingoa I he hiri ko ia ai whiau I whiau I koe ni e live ai whiau I lau māu. Ko e whanki whiau hia ki he wiki rea whakatonga. Ki mou tolu ko ia o ku mou fie kau mai ki fi au I koe ni, lava peke ki fitu taki mai I he telefoni. Lolo tonga a e taimi ngā we ko ia he pōpule lulu pe koe ato kona ki. Ko e fio telefoni koe noa valungi au, noa ni matou taha. Noa valungi au, noa ni matou taha, ka pauk fie kau mai ho whanau. Pe koho I me iri mai ki e pmntonga@pmn.co.nz. Pe koho o whetu taki mai ke e kuwhika telefoni noa ua taha, ua ni maua, tolu taha fitu fitu, o ka pao ku ke fiele sisita, ke kau mai ki e whanki whiauhi koe ni na ako tuku atu, ko e whiauhia ki e wike lea whakatonga. Tawakai mua he ki he lou lose hina, mai tautai mi ko osi meni te wa tolu me he hiva.

o maoni on ya eki o tua u afio I he taloni I he wani me he tau tangata. I he tau tangata. E meni. Tāpoki e tua mafi. E tamai koe alo koe laumare maoni on. Ogore ki tala mga pui ka e tā mō koe whangamari e koe ni ke whamonu o kukoloa. Tau whea koa ki pia me wholofola e tua. E re ti o pie mento ngā I awha kuloa koe ni. Pie whia pe ke taim gotoa o ku mao e whangamari e ke malanga e wholofola lo rotonga e ke I mao e mo ui. Ko fa feta iki eki ui go ne ofa pe mo ne tau pa ina se aki e tau mo ui tau au si a honi o fola to mai ge fai mea I ha tau o pou e taha e ngahi fola o amanaki ke lau I e sapate koe ni O tō mea I e kōnga koeni. O kōsperi. Whai mea I e tau whalo tō lahi. Kōsperi o sisu klaise ono hiki tōhi e mātiu. Lau atu ai tāno a whata a tāwha au si. Pia me vesi whango pulu mani mā. I e vesi nimango pulu. O pē ono whare a. O tatau foki ai pureanga o he wani pia mua whaifat. E mua whaifatau, ai anane alu koe kumi matai tofe le rei. E ne ilo kia taha koe matai tofe mahu inga laki. Nane alu o whatau atu, ai mea kotoa pe nane mahu kone whatau aki. Ai matai tofe koe ia. O tatau foki ai pureanga o he wani mua uloa ne tō I tahi o ne hao ai ngai wha inga I kātu kotoa. E ne fonu na nau toho hake ke mata one one o nau nopo I fo wha o kato ai au ngā kairi aki ai kovi. E pē e whakaosi o māmani e aluatu e kau āngelo pē te nau wahe I mai ai kakai kovi. E me e loto loto ngā I whairerei. Pē te nau laku ki nau tolu ke fōni se afi. O e potu ia e toki hoko ai ai tangi. Pia moi whengai I taki o I niho. Tāpuki e toa mafi koe tamai, koe alo, koe laumari e mā, oni oni. Te ukore ke utala muka pui. A tā mōku ai whainga maari e koe ni, whaivea au sia vai vai. Koe se vāniti tā e aonga pē mā sisu kalais. Wholofola anu amanaki ke lau I he loto whāre ngai sais whakago sirio. Tau hoko atu pē I he talanoa a sisu ke pureanga o he wani. Ia mātiu wahe hongofulu mātolu. Sāpa te whakao sieni o mahina. Mea, koe sāpa te ni e tolu. Tau whanonga ia ai wahe taha tolu pe koe talanoa a sisu ke pureanga o he wani. O mau inga ia koe hui, koe talanoa koe ni, koe whamatala ke misteri o pureanga o he wani. Tānoa mati wai tātolu, kei tānoa whatātā e sisu ke pureanga o he wani, tānoa whatātā e fitu. Tau whanonga mai e sāpate ko tau situa mea I. Tānoa whatātā uraki ke pureanga o he wani, tātau ia mua tangata une tūtū I e te ngā. I ngā I kere kere kere kere. Koe wike kua o sina tau talanoa I pēke tānoa patātā ono wā. Koe pureanga o evani ka tau ia pe a moha tangata nā ne tūtō I ai tengare rei. E me te volo nā hā o tūtō I ai tenga kovi pe a tupuakea I e te ā pe a moe wite.
una fononga fata peo a uke aho e utu ta u pe to fa ke ke ki dau o so fo na gula wa tu ko ngai ta no ai ki mui ta no fa u se ta no fata ta e pre anga e mani pre anga e mani ta tau pe muhammad ai tof ma winga ya uke ta no fata ta fa u si pe ta no fata ta ono pitu Pomadala Jisu, the Tower Puranga, Evani, Pamaulo, and the Toita. Come here, Fukupena, Gune, how? How he come to Toa? Ramai, Fondu, Madame, on the day. Now, don't know for you for Fa or Kato, I Alma. Told my mayor, who call me, told my Vive, Pamay, Mia Gotoa Goya, Laku. Mea kong mawinga ia e tala noan. Utokanga sisu ke maino ke kawa ko, koi misteri ene pureanga o ke bani. Rai ke mahino ange, koi whakapuripuri ene o pureanga o ke bani. Kaku ke fe ilo ki he bani. Mawinga ke ilo e tala noa koen. Rai pe taimeni tau no po fahamu. Wauia ko whaamu ke ualu ki Amerika. Ko whaamu ke ualu o wholau ki Britania. Nihi nau whaamu ke nau wholau mai o au tonu ki whanua muripe ko whepea ha whanua. Ke nau nofo whaka eke eke he kakai whewe alu. Whewe ai whanua ko ia. Whewe a nusila. Whewe whanua ko e ko. Pefe ai, koloko, okalani ai, koloko. Pea ku whakaeke eke e tangata, ki mua pea whaie ne whekumi, ne whakaamu, ke ne ilo ke e peitu koia. Koe ni koe whanua ni utalanoa gai, koe whanua lerei. Koe whanua u whakaamu e karistiane, u whakaamu e tangata mea moe vivide ko doa pe, ki alu ki ai ko hevani. E no voi fa sisu, e tā noa ia mati wai tātolu. Tala maina ne heka ke ki waka no fumi ai, kai tū e fūkakai mata one one. E ne toki tala noa ke pureanga he wani, pia moi misteri e pureanga he wani. Tala ke sisu, koe mea ko ni whakapuripuri. E koe toko ni pe unau ilo le reiki ai. Kakai u ofa ke o tua. E ai mea ku mawinga i ai e parfolofola na kulau atu. E vees fahi wape, e vees ni manuau pe e sisu. E pehe i he fraosio mamani, e aluatu e kawange lope, de nau vahei e kakai kovi, pe me roto la tonga e whairerei. Pe de nau laku ki nau tolu ke fone se afi. Koe potu ia e toki hoko ai e tangi pia mui whenga i taki o ni fōu. Mau inga pēke tau ilo. O ia e aho, koe aho, pō māu. Palo parema koe kakai talangata āmu e kakai anga halau. Koe ke nau loto la tolu ke ai haa whaka māu. Hoko e nau tauata aina e anga halau pia nau whaipai te riha e nau mou iu. Uka ke te nau roto ki nau tolu ki ai haaha koe aho osi. Koe aho fuaki pare, koe aho tānak tūnga. Iai ni, alu koe ke whaosi osi e mou i. E ku kamata ke riri umu e fōtu ngā pia mohono sino pia riri umu e mea kotoa pē. Kwa maine u whaofi, ai whono ngā ki whaitoka. Ame kwa ke siha ui ki whaitoka. Kwa e nihi, o kuririu e lanu, o na ulu pe mehe uri uri ke hine hina, ke whakamahino, ko e ku alu eni o whakatamua ke alu ke feitu, o ku hine hina ange. Hine hina ange e sinou. Kwa e nihi ia kwa ke loto e ke hine hina, te alu ia vari ke whakipeo uri uri, kai te ufe alu au. Ko whenofo pe au i mamani, ko rata au i mamani. E tau alu ki he wani.
Tau whanonga, whakatau mua ki he wani. Ko sefia ko ni, ko sefia whakatai mi pe. Lahi e palopare mai, mamani. Lahi e whaingata. Whakakaukau e tangata ko ia tene, whakatupo e meri no. Hoko e tau, e tau e punua. Pinge lawa e tangata ia, salomo ha palopare ma. O tuape. Tau toki si tua me ngai sapate ko tau mari watu, tanoa mari e ki whaafe ku whai e sisu. Ia mati ua ko puru mātaha, tanoa e au ke vesua ni maa pē sisu. Hau ke te au ki mautolu ko tau pē u whaako sia, mō maafa sia, pe te u whaa maa lolo ki mautolu. Ai e kui oke ke te ki mautolu, ka mō wako ia te au, e kou whaa kāta ki mua ka whakatua. Fave pesi isu eu, tau kakanoa peta tolu. Iai fahina ko teu koe ke mateu osi. Aka haka pe vae, kai teu fe mate au. Koe kakai fai aka hala ia, aka pute pe vae. Iai kau lotu, iai kau fai se kau. Amanaki koe ke mateu, kai teu fe mate au. Atu gai pau, koe fai aka hala. He kune ilo, koe kuaru atu koe ni, o si tafu mai fufonu se avi. Mumea e kakai whairerei, nau wha mu fe mua o ke aho. Fe mou mate au, ko waru au, ko fe aru au ki he mani. Ha e koe tā noa, himi ni mange au walgo pulu mata. Tua kurau e lerei o langi, hone fu mahu mohono masani. Koe mata ono koloa e hae ki tai anu pūlonga. O kunapo pēha e tangata whainerei, whai totonu o whāmu ke ualu. Ke ualu au ka sisu. Ke ualu ke mawhewhi. Ke ualu o siho ono kokonga. Pē e punake, kau ka siho pau, teo toki lata iau. Kau ka sioa ono fofonga. E toki laki. Talanoa koi taange sisu. O kutatau e pureanga o hewani mua pūlo au toita. Pea kune hao e ika kotoa. E ene fonu pe nau toho ke mataonone. Nau toki novo ipo. Fao e fukato ku aonga. Ai whao mai fukato kovi. E ne pehe rewa. E pehe whakaosio mamani. E alo ate kau angelo pe te nira nau wahei mai ai kakai kovi. Me he loto lotonga e whaile rei. Nau laku nau tolu ke fōni se afi. Koe po tui e toki hoko ai e tangi moi whengai taki e nipo. E ni ihi nau fie fia he ngai maari e aluketo e whakautu hutu e anahala. Kau whua manatu atu e tau kipolo kalama e bongbong ini. Panao mai, uia e aho. Tānaki tō ngai mea kotoa uke pai. Uilo pe he kau taitokanga ki hea kō. E kakai koe ku hola hea kō mo taitokanga ki hea kō. Koe ke loto e ke te whai hatu varipoti. Oto peke osi tutuko e ako pia feunga. Pea ono hinga he nai taito kanga ki e ako pia hola he ako. Koe ke lo toi ke toi fai ha tanak tuunga. Kei toi lo toi ke fai ke toi omi haola. Koe kakai koe nai to kanga ki e ako. Mo mau ako. Nau whaka amu. Fei mo au ke aho tanak tuunga kai ui mai oku hingoa. Ko te mita koi a ku uroa ki he kalasi. Ko te mita ku kau he top teni. Pe kakai au tokanga ke ako. U pe pe tau whanonga. Pe kakai koi koi umo ui tau a taina he anga hala. Koi ke toi loto e ke aha mea koi aha whaka mau. Koi ke toi loto e ke mate. Koi ke toi loto ia ke osene moui. O ki kai ke toi loto ia ke tanoa ke aho e eiki.
e kune ilo hono iku anga ba fu fo di se afi da mo fe tu o ku fenga i tatie di fo ko po tu e tapi o si o ke fra mana wa e famili e ki ia e tai veni tau mana wa e tau tolu ke puke mana wa e ke kansa mana wa e ke suka be mo mak ba fu mo toto ba lunga a wiki tau mana wahe ai ge o tua te tau fai e fina ngalo e tua. Tano ai sa me walu ono. Ai hoku loto ke whau taha. Tau abasia ki o kua wha mana wahe ke te koe si oma. Tau mana wahe e kua e aho koe aho wha maau. Tau mana wahe e kua e fufoni se afi. Me koe fufoni se afi, koe koe hafu afi ke tamatei koe. Me koe koe afi ke paku ai, me koe fu afi koe ni, me fu afi pe ke whamama. Usi o ke tala noa, ai me sinima noa, e kosperi na kulau atu ia, mati wa e tato lu. E tena ula kwa kina tolu ke foni se afi, koe potu ia e toki, hoko ai ai tangi, moe fenga i taki hoi ni fo. Tā koe fūfōni se afi, e wikai koe fōni se afi, ke tamate e kakai. Ka koe fūfōni se afi, ke whamamahi, e kakai mou whaianga hala, ke tangata, pe tangata e nau mamahi. Tāno ai toi whaha, hola e mate. E nihi, e nihi, nau fōu he ngai mamahi. Whawhanongo e kakai, nau fōu he mamahi lahi. Koe hui koe māk whakai sino. Koe tau e fia e ne whetau laki pia moe māk whakai sino. Pia un tō me ono fofonga e ki rea koe ni. Lakangia te au ke umate. He langa ai mamahi. Koe maha ki oko uto whangai e mou. Koe whuka amue ai toko taha oku mamahi. Koe rere atu. Ane af. Ahi ke taha e ngai whare vai vai. Urere atu, o whelo aki ai pia moe taha e ngai whae. Matango tu e loki, e wai wahe whae e ki aga ne moui. Tau e uongo whul maa fit. Se kuki pia moe, tala noa ki he tai ala sis pia koe maa ki koen. Nau tolu palpare mai ko fua. Pek tala sis. Pek oi vai vahe ai fa e ne vai vahe mai. Tau e uongo fulu maa fitu. Ko mau kau tau tala sis iko na osi hiki kotoa. Pek fungae ke he kau toke taape mai kau nesi. Hau ke kei fuolo ai ho mou. Tari pe ai fa e. Ok mou i ok otua. Ko sihova. Ok funga mou i ia. Oi aku ne tauhi au. Oku ne tauhi eku where mo whaho. Ko eku hū atu mo eku hū mai. Oku tauhi e si hova. Ka pehe e whae koe ni. Ko au ko whaa mau ke walu. Whaa mau ke walu ke api. Tio ke whaa mo e kakai pau ia e nau mou i. E api koe au kai te ai hatangi. Kai te ai, hato e ai. Tala mai, e holo holo i e sisi ukalaisi. Ai loi mata katoa. Tau whaa mū ki tau alu ki ai. Koe api ai si siia. Koe tānoa ke fufeitu koe ni ufua matala ke koka whaa si. Tala mai pe, e laku. A kakai talangata ke fufoni sefi. E whamatala e sāme te au whanga fulu mani māpe koe vēsu anua. Tauhi e sihova e kakai uku ofa ki ai. Ka koe kawanga halāte ne whaka auha. Kawanga halāte ne whaka auha.
Pakuki pe a sisu he agono. Uo fo mai a sisu ke te koe pe moau. O ui gai te ne finangalo ke tau mate, ke tau iku ke fu fooni safi. O sisu pe te ne lawa whakamore more iho anga hala amoe kwa hala. E te lawa ia taha. Ke uhinga ia ere a sisu, whamatala ia mati uwa e uraki ime sua taha. Pe tene alo ia tama. Pe tene whakaingoa ko sisu. He koia tene, whamou ia no kakai me na unga hianga hala. Whahingoa ko sisu. Ko sisu pe tene whamou ia u. Ko sisu tene ara holo holo ia kuloi mata. Ko sisu pe uofa ia u. Ofala ia e o tua. O kui kai au pito ia i hanga hala ia e lahi ki o tua. Toia paula ki loma e vaini ma. E koe vee sono valu utala mai. Ka koe o tua o kune fukaha e moani o ne opana. Gene ki tau tolu. He pekia o kalaisima tau tolu. Lolo tonga tau keianga hala pe. Tala mai, lolo tonga pe tau faianga hala. Ofa mai otua. Hai tūga o kia iho moui, o ku ofa mai otua ke te koe. O kui kai au pito, fina ngalo otua ke ke mate mo ho anga hala. He te ke iku ke fufoni se afi. E moi mamahita engata. Loma wa o furu me statolu. I loga ia e tau tapa ke huapa e ki. E whaka mou ia. Ko ia tau tapa ke huapa o sisu kalasi e whaka mou ia. Ko whalo to lahi atu. O mwe mea mai tau kau whakataha. I e re te oe po muini. O kau whakafei koe. Whakato mala mea ngala. Te aluge sisu kais. Se so vahe ua me oi meso no valu me mo hiva. Koe kere si me go mou mou ime ai. Koe me ai o mou tui. Nei gai me te ki mou dolu. Ai koe fuak me o tua. Te kaito puia me ngahi ngā ue. Koe uhi ge oa. Ai hata hai wha pore pore. Koe o whaia o tua. Ofa lahi fau ai tisu. Tange e koe tala loto ai puna ke ei, e onongi au e himi. E sisu ne te eo ofa ke mama. Tange fehia ke mate e hata hanga hai. Tange toa e tau ke hawa e tangata. O whaingo fuange o mate e au. Iha te toki mala. Ya wongo ye e tau e tata. O lawe hoku lau maari e. Ngoi mou i tae gata. E o tua mafi mafi. O me tai hoku lau maari e. O kuke e tatala e misteri e pure aga e vani e tano a fatata. O hange e hauloa. O hange e koe tūtūi e te ame amawite. O hange e koe tūtūi ai te ngā ke ngāi whāi kere kere. O hange e koe re wani koe whewhine. O kune natu e takao ka re wani. E au sino e whamanatu mai. O kia e fufoni se afi. Eng sisu. O whamai. Ki ke ongona e tau tapau whai atu eu, e pongpongi ini. E ke whamou iau. E ala mai o mou ngā o tatake ku mou i. E walu atu ki he mani. Nga tolo mau kau whata e pongpongi ini. E ala mai i whamou i ki mau tolu. O mea konseni siangea tamai mata. Tamai mata. I mawilo e fuianga halambe maukalo me ai. I fuato mala.
Turi ke mama ase tane me te volo. Fai alo tonu whanga wafe kuna beta alo go sisu kalais. O mau whala alo a bea koe kere seiki go sisu kalais. O whalae toke tau tamai. E tu mau lau maare maano ni. Mau a alo whae te mau tolu ni hono kotoa. Fai pio tangata. Amen.